0: love you.
1: Loki Lloren lehenengo diskoa izan zan El ritmo del garaje, Los Intocables bandiagaz etapea amaitu eta Los Trogloditasekoakaz kaleratu eban Lokiok lan hau 1983 urtean. Los Trogloditas Kataluniako rock bandea zan eta aurretik Perdidos en el espacio izena euken. Sabino Méndez, Loki Lloren kanta askoren konposatzaileak lortu eban Lokio Los Trogloditasegaz taldeari batzea. Lehenengo disko hartakoak dira Sabino Méndezek berak konposatutako Cadillac Solitario, Pégate a mi lado, Quiero un camión, besteak beste. Diskoari izen emoten deutzon abestia da gogoratuko duguna, El ritmo del garaje, Mendezena da bebai. Abesti hau, Kataluniako Ciudadanos alderdiak erabileban, hauteskunde kanpainan, 2006 urtean, eta zeresana eragineban, Lokiok berak, ezebalako ondo hartu abestia erabiltzea.

Brigadistak Sound System izan zan Fermin Muguruzak bakarlari modura kaleratutako lehenengo lana. Amodio eta Gorrotozko kantak izeneko bilduma kaleratu eban aurretik eta bertan ba, ordura arte aritutako taldeen kantuak agertzen ziren, Kortatu eta Negu Gorriak taldearenak besteak beste. 1989 urtekoa da beraz lehenengo lana Brigadistak Sound System. Erroman, Caracasen, Los Angelesen, Miarritzen, Bartzelonan eta Azkarateko estudioetan grabausan lan hori. Muguruzak lagun musikari ugari be izan ebasan ondoan kantuak egiterakoan. Hechos contra el decoro, Todos tus muertos, Desorden público, Manu Chao, Tom Darnall, Fernando Sapo eta Mikel Abrego, beste batzuen artean. Urrun izeneko abestia da, entzungo duguna. Fermin Muguruza berarenak dira, kasu honetan kantuaren hitzak.

Sarri-sarri kantuaz trikizio taldeak egindako bertzinoa entzungo dugu. Xabi Arakamak sortu eban trikizio 1987 urtean, plaza taldea dugu. Euskat izeneko diskoa kaleratu eben, Euskal Herriko eta Kataluniako kulturen arteko harremana sendotzeko. Horretarako, herri bietako kantu, artista eta talde ospetsunetarikoak batu ebesan. Trikiziokoak Katalunian beharitu ziran jotzen, euskeraz eta katalaneraz abesten dabe. Entzun daigusan ba, sarri-sarri kantuan.

Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskin izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 149. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: Tantuka eta Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Kantuka eta Kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: The Beatles taldearen All You Need Is Love abestia, satelite bidez mundu mailan zuzenean eskaini izan lehenengo abestia izan zan. 1967 urteko bagilaren 25. Zan eta 30 herrialdeetako 400 milioi lagun baino gehiagok ikusi eben erretransmisioa. John Lennonek idatzi eban, baina McCartney bea agertzen da egile moduan. BBC telebista katearen enkarguz idatzi eben abestia telebistako Our World izeneko saioan bertan Britania Handiaren ordezkari izateko. Maitasunaren ereserkitzat jotzen da All You Need Is Love kantua.

Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide basterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana. Zuzenean, sesio akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Pikaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

1983. Urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll is King abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz rock estilora buelta usan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ibiltzala bate baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

0: that to you.
1: Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta hau abestu ostean. 1970 eta 1970 urteko abestia da I Am I Said.

The Contours taldearen Do You Love Me abestian gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zen Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1961 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zen Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: 4 FM y 900 Onda Media.
1: Kantuka eta kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Alan Parsons Project taldearen seigarren diskoa izan zen I in the Sky. 1982 urteko lan honetan, izen berbera eukan abestia sartu eben eta taldearen historiako arrakastatzuena dala esan behar. Platinozko diskoa izan zen, rock estiloan aritzen zen taldea, baina abesti honetan pop rocka eskaini ebela esan daiteke. The Alan Parsons Project taldea.

Bide ertzean taldearen Non dira diskora jo dugu gau ilunean kantua gogoratzeko. Abestiaren ganean taldeak azaltzen dau Herri Irratiko fonotekan aurkitutako canciones de lucha 1976, 1979 izeneko diskoan aurkitu ebela. Diskoagaz etorren liburuzkan azaltzen zan, Frankoren altxamendua gertatu zanean, Errepublikaren aldeko kantuak urriak zirala. Urgentziaz sortu behar izan ebesan kantuak, beste gerratan bezala kantua, beste arma bat zalako. Kanto nocturno de trincheras izeneko abestia aurkitu eben disko hartan, Leopoldo Cardona eta José Miguel Ripollen abestia. Gau ilunean beraz, bide ertzean taldea.

Frank Sinatraren heriotza baino aste bi lehenago aurkeztu zen That's Life diskoa CD formatoan, 1988 urtean. Sinatrak 1976 argitaratu eban That's Life Ernie Freemanek zuzendutako estudioko orkesta bategaz batera. Albumeko abesti nagusia izan zen, izen berekoa, That's Life. Sinatraren kanturik arrakastatzuenen artean dago honakoa. 82 urte ukazala hil zan Sinatra, 1988 eta esan dugun modura bera hil baino aste bi lehenago aurkeztu zan CD formatoan That's Life diskoa.

Izen berekoak orain aipatuko dugu sandiskoa eta abestia. Southside Johnny and Asbury taldearen I Don't Want to Go Home kantuaz eta diskoaz ari gara. Taldearen lehenengoa izan zen, Steven Van Santek ekoiztutako diskoa, baina horrez gain gitarrea jo eta kanta nagusi honen konponketa nagusiak be egine bazan Van Santek. Bruce Springsteenen laguntzea be izan eben kanta honetan.

Pietro Tull taldearen Aqualun diskoan agertu zan Locomotive Breath abestia. 1962 urteko diskoa honakoa. Taldearen kanturik ezagunenetarikoa da, rock klasikoa aipatzen hasita, falta ezin da abestia hauxe. Bere buruaz beste egiteko sorian dagoan gizon baten istorioa kontetan deuskue kanta honetan. Emaztea, bere lagun onena gaztoa eta seme alabek albo batera izten dabe. Frenurik bako lokomotora baten sartzen da kantaren protagonista.

Mikel Moreno, Adrián Elustondo eta Gorka Mendizabal dira Kauta taldea, Andoainen sortutakoa 2001. Urtean. Lau disko kaleratuta 2013. Da azkena, eta bertatik Puzlea izeneko kantua da entzungo duguna.